udi ne chia udi ni nyina ekogem ti nebukadnezar no osan krofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 yurefi ti bombe chere masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ti ase bi a chere chere mi mo na we dia wo si dae ni ira hede efi ti wo mu chere dae kwa wo se no mo fan chere ase mra na odi tu ato se se mu anya mame a metiti mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe na omode ye. Nebukadnezar na ni tumia wo die no no. Iti ye bro kan sa asem na omuka chense na na. Yes, rewada, we die. Ine wuhuane kanda ya niche. Ose, mu waste time. Se mucha, che se mu kwe miti na mwaka se mi mchua trose da ise no so. Na mu di bibia bigume so. Iti mu ya waste time. Mwa hui ya mweko. Iti ye bro omu ye sa pe. E na, sa ankrofua. Omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo na wa hinfie omo somo hene eti de ko bae ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na naso ni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo wonyansa ni ade e be kunkum nyina se mo anche mi daye no ase a asem bia ko pene da ho ma mo if you say mo begwene atrosem ni nada asem se mo beka no menim e de ekosi se ebre no besachira iti monka daye no na mo nkyira ase na mi hunu sentisa munya mo trendidim iti ebra Daniel no mo tiye no na o mo ti se ye hwehwe won akum e basa na unim krofo mo ko mo so first e Daniel Shadrach Meshach ni Abednego omu no omu kuku on first papa ni wo mu no na ka trade for ono omu dimrika omu kuku omu hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enu nti ohini bufui ne ni break ese na o kan se won se babel nyansafo nyina eti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel ene ne mfefo se obeku on first ena Daniel di ekasa kire Arioch oyankobia fo hene no ena oka kire ni se ohene mra wa hye no e too hasty imo e shidodo however ko ka kire ni se onko abe kire ni dae na se praise the Lord ti Daniel be fie no ofre Shadrach Meshach ni Abednego no sine wo prayer meeting empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye biye kan se nyame wo soro praise the Lord ye be sue gu nyame no so na da ye kwa na Nebukadnezar so ye ni wire fre no nyame de ni wire fre ye wi a ye be ka kire nyame so ma ye nkyrase efi se nunti na masa asem kese aye dey aba iti omo ko pompae na omo ka kire nya ade ba kwa ose ehun se bra ka bridge fo ni ade kasaka unim ne omo ka e ose wo hini dai we pa de ni papa wa sa sisu tim jisi obi o connection to heaven praise the Lord do you have connection to God in heaven o ye dede wo wi ase wo Christo so mu too much but we need connection bia boni ma wo nya connection are na won tu boni ntwene ututwe ne ehunwo dan e tu boni twiri wo wiara afi ne nyamedu beye bibie beye ye umwa confessi se ya ye wo ha ye hye nkontroi obie ne obetumi yise obie ne nyame re wosro na hwane ne nyame wosro Shadrach Meshach Abednego and Daniel to mu ko bompae then pai bone chinu nyame ye se chire ne praise the Lord we 36 verse 36 okay yen kan fi yen hwe some verses in this chapter before we move to 36 wo hwe ichemo adionu na Daniel ko Arioch wo hini ayi ne se on se Babel nyansafo no nche ko ka chire ne se Babel nyansafo no en se won fa mi ko wo hini ni I mean, kochire ni dayase. If it's omu bom paye, ni nyankupon itie omu paye. But praise the Lord. Praise the Lord. Osi, uke nche mo du engotrina. Osi, se wansire osiru nyankupon ho mubuhu. Ahuntase mo ho. Now, wansay Daniel
eni nimfefo anka bebel enyansafo a aka no ho ene wo yi ehuntasem no kire Daniel anadwo ani suade hunu mo ena Daniel shira wo suru Nyankopon Daniel bua se enhyranka wo Nyankopon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira breni na utu ahemfo so ene oma ahemfo so omenyansafo nyansa na oma wa woni ehunumu ni mudie uyi die emudo eni die ehunta di onim die ewo esomu na ehan eni ne ho ena etie eni no na etie nti omu bompae no Nyankopon yi dae na sikire dae ekire wo no si come on famiko hine ho. We have got the clue to his complex problem. Ni tia oda wo na na na dwima ye krese ni a ope nipo kuno no uku nipa na otro problem at so wara afi na problem no kure ye kese fa me ko na oro de ye kan ye me ho asem kire na otie fa me ko na me kire ni se nyame bi tia se praise the Lord to odi no buy wo hin che mu edun sun na edu edun sun se o se o hini bua se Daniel ni din de beshasa se ubetumi a kire me dai a me so ye ne ne nkyre ase ye dan ye bua wo hini se na ho brasil ehuntasem a ohini ebisa no enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukirefo ne nyankomadefo ne omantumi a nkyre wo hini no nanso wo Nyankopon bi wo sra wo ye ehuntasem die praise the Lord wa kire ohini Nebukadnezar de ebe badaache odaye anyway ni situade hu a oda wo mpaso wo hunu ye no nie iti wo chase e kire no daye na se na daye no enu ehia mre fufuro ye de beka ho asem enye sese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini horo bia na ewo wiase a ebi ba beka ho empires ahoro eye ahoro be enumo sesen na enu echi no yesu de ne beye fana die din kan no eye ohini Nebukadnezar daye no okasafa Babylonian empire ho ne etosumi enu Medo Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian empire Alexander the Great eba be di so okasafa Roman Empire. Sa ahinye ni nyina na oso da bi ye clay bi ye ayon ni ye kika ka ho. Na stone bi baya stone a ebubu ayo mo. Maminti amen. Hichimo eduanan enan no. Daniel chapter 2 verse 44. O se na ahemfo no enanu mo osuru Nyankopon be ma ahinia onse no da na onya na hinie ma oman fufuro bi so na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na eno de ebegina da mamente amen yesu ahinie begina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati fri bipo no ho ebebubu dade kobre efa dwite ni sika no muhumuhumuhu Onyankopon kese no akyere wo hene de dache ebeba na daye no wom na ne nkyerase enso ye no kware sa hene nyina ba atwam aka Jesus ya hene nkwa ena ma wiase ye he no ti se wo nyini amentra ka se nyini Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel okan ba ko ba mienu ba miensa ba enan ba enuma ba nye Yesu de na ebe pa ho itina mi pese mi bisa o se se ba se wo kan wani gusu na ana se Yesu ba obekko be nkuma na se obekko nifa obekka mreche no ho ana se obekka nwante no ho obekko heavy ana se obekko hell se ne owo di na pakan be si wo se papa wadi nkyina memie nkwa upache we nye yie efa na obekro pa jo ni hwe kabre wai emoja no da so esu so ba bi su so so. So boni ti se damra mo be hura mra ise su chrema e briti se nkra mo be ise odwanwi bible si se mo pe na se mutia obetia sase so nipa ne se wan pene na wosu wa beti ti se dabu dabu a woto nsio uti nyamsoma no wa wosu hunu wa puri egu wadi nyamsema duro wadi tue duro ka hu se owu oba odo be ko
awobeko bebi awompe bebi awobi anu me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo papa pa daya wo so ye eye na dambo e ma boni dori ni trimono omo no omo kirase a unya kwan na ohu se de nyame pese okani adenti na onfa ho menyame wo ye sofo nso ame pacho te ohu fri boni ho wai men pakini pa nko hel o lifestyle ena asafo mano hwe sofo mponum whiskey onum bia mesu minum bi sofo ewo yire nso won pran metwe pran nya hwe sofo bufu mane kaseti ya so dem ko of property so me konto ko enya hwe sakra wadwene osra himana be me nini pani mon ko hell for mo ko heaven pose mon hwe minsua me se ni ame hwe Kristo ye dey isua no onya me tumfo ye da wase se wase me no kre pone kan wo se ye ntumi nye bibie ntia no kre ye se kama no kre pompa ye se no kre be obi biara oda mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wo se no kre no be ye ade hye rad mo munya ade hye no munya fa ho die mfi boni bonsam ni wiase mo wo yesu de mo pompa ye se wadum no be do so ma ye tiefo nyina wo yesu de mo na ye pompa ye amen amen so wo pese ofre me 0244 938 217 0244 938 217

wontwema so wo hunu efisa wo na wo hwe ohawo ni awrehwo sa wo debe sie wo nsam wo nsa na obrefo de hye ewisi aboafo ne wa bubu abonefo basa na di obusuyefo bone yachi kosi se wo hunu biwo ewrade ne hine daada amaama ya yira fi na sa soso ewrade obetie di ahobrasefo pe wa hye wan akomaden wo mo aso abaso so obedi awisiane de wo hye no so no asem na odasania of

Samuel woman toss him, you know. Tim, you know. Na ye ye chiri no, de wid bi sa e rade se. Men fronko yu den kru bi mu ana. Ne rade ka chire no se. Froko. Na de wid ka se, e hi na men fronko. Na o se, Hebron. E na de wid ko ho. O nene yire non be nun so. Yisrael ni Ahinoam. Ni Abigail.

Praise the Lord. Pese ye bom pae kakra nyame tumfo ye shira obebre se nenso odi a chen ye bom pae se obekan ye ho bra ye ko wase mu ewrade se wonka ho a ye beti ye ntiasie ye ehunso aye hunu mu me pae ni se ohunhun ebeta wase mu echi na tumi aye djuma wasma se me we Yesu die mu ye da wase we Yesu die mu na me bom pae amen ene se nia me hye mu bono asema ye bisa ni se if I knew I was going to die today se minimo se ene mewua enke di ade ena meye. 2 Kings chapter 20 ye kan enchemo ba kon ahefo nguma etosu mienu no ti edio no enchemo ba kon 2 Kings chapter 20 verse 1 ene numu no Hezekiah yare owuyo ya de na Amos ba odi for Isaiah eba ni nchembe kanche ni se se urade sie nie hye ofie nsamase na obewu unyankwa full stop wenye false prophet weye genuine prophet eno abeka kire no tinya ade abeka se migidi minyini Isaiah chapter 38 asem krono a oho verse 1 enenu mu no Hezekiah eyare owu yare na Amos ba odi for Isaiah eba ni nchembe kanche no se urade sie nie hye ofie nsamase na ubewu unya nkwa adofo nom enye bone se ubebewu na wo hye nsamanse e woni bia nim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wo afuo mi de ama mabusuafo boni bia nim empenifo se ye die